مكوى مكوى مكوى بس بالكل بالكل بهترين خبر ده الله دي چری مجڑا وا تل په خنداوسی په خوشاله او په مسکا باندې وسیدا به نمره مکوى سړیا.